0: Ready? Let's start. 15. Oh, splendid. 30. 40. Game.
1: Le tennis, c'est pas ça.
0: Game.
1: Encore.
2: Radio Radio 106.8.
3: Original Lapland Lager Lapin kulta. Tämmöstä toi kiitoksia vuonna niin katsoja toi tuossa parinkin katsoja itse. Tämä on pienpanimo, joka tekee nykyään oikeita Lapin kulta. Se on mitenkin se on konkurssi menneen vaikka mitä. Se alkuperäinen valmiste. Mikähän tämä, enpä nyt saa selvää, mikähän tämä on se valmiste. Niin pienellä on pantu niin paljon tekstiä tähän tästä Tornion panimo. Tornion panimo. Original Lapland Lager, Lapin kulta. Enköhän minä tämän työviikon viätteeksi ole ansainnut olue. Mitä mieltä on? Aivan oikein. No en ole, en todellakaan ole, mutta otanpa siitä. Aivan oikein. Makkaroa en nyt ottanut. Ei joka kerta ei makkaroa, kun luo vähän liian raastasta paljon. En ota makkaroa. Otan vaan tätä. Tuossa katsojille semmonen, jota aika paljon on. Ah, bye. Vieraita on käynyt viikolla, enkä ole kerinne videoita.